0: ma
1: o ja
0: o ja
1: o ma si se
0: ta sa
1: se juma ni
0: ta sa
1: o ma mo nya sa and na ya kan so I will you so o ma si se ta ka ya ma o
0: ya wa si se
1: o na si se
0: e bi ara
1: ma o pe
0: wa bo
1: ya pa
0: e bra die
1: the lord
0: o ya ma o
1: ya
0: ya yere ni ma o
1: ga
0: ye juma wo
1: o ja wo
0: ya wa ke si
1: o
0: ye si ka se ma
1: o ya
0: bra die
1: o ya